og det, som hører til. Masser af fede spotlights, privatliv og musik. Fra job

Tina Turner, What's Love Got To Do With It? Så er det Sko og Torp, der synger Familiar Roads. Klokken er øvrigt 14 minutter i 10.

0: Ja, her var vi til fest, og det var Johnny Reimer, der var værten for den begivenhed.
1: Og nu til den 12. mest ønskede sang i Giro 413 siden 2003, og her er sangen, som vi også fandt i 60'er-versionen med Kjell & The Donkeys, men her er den i en 1990-version, som ofte ønskes her i programmet, og det er fortsat med Kjell i forgrunden på sangen, og så er Hilda også med på kor.
0: Så her er Kjell og Hilda, vi skal gå hånd i hånd.

0: Ja, her var vi til fest, og det var Johnny Reimer, der var værten for den begivenhed.
1: Og nu til den 12. mest ønskede sang i Giro 413 siden 2003, og her er sangen, som vi også fandt i 60'er-versionen med Kjell & The Donkeys, men her er den i en 1990-version, som ofte ønskes her i programmet, og det er fortsat med Kjell i forgrunden på sangen, og så er Hilda også med på kor.
0: Så her er Kjell og Hilda, vi skal gå hånd i hånd.